0: Ya Rabb, amma li ardika hadhihi min 'abidin yusabbihuk wa yahmiduk wa yuqaddisuk. Muneko yow Yalla, su susi yatuna waye gisuma fi ben jam bulay sabbal wala mulay sant wala bulay magal budul man. Yalla neko sa aj'alu fiha min waladika man yusabbihuni wa yahmiduni wa yuqaddisuni wa sa'ja'alu fiha buyutan turfa'u bidhikri wa yusabbihu fiha khalqi wa yadhkuru fiha ismi wa sa'ja'alu min waladika ya adam man ya'buduni haqqa 'ibadati wa sa'ja'alu min tilka albuyuti baytan akhussuhu bikaramati. Muneko Adam, yow rek ya fi nek actuellement dima jam, jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam, wanti nak ëlëk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu, danañu may sante dima maggal. Aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi, jakka yoyu dañu ko tabax ludul namuma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muné ko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokalé kenn duñ ma yamalé kenn muné ko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mu di ka bëggu tedd neeg bobu nak man Yalla mako jago neeg la bo xamanteni ku ko magal man nga magal man Yalla.
1: Sorry dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe seen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umra fofu nak lañu wax ni suñu mam Adam alayhi salam ba mu ñëwé Makka ba taxaw Arafat wax nañu né Yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxoy yi na ci mom dal di koy ray ci digg ginaaw suñu mam Adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba Yalla rayé digg ginaaw suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba Yalla rayé digg gannaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay doomam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu Yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye Yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne Yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn Yalla na yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin Yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma Yalla kat ñoko waxon waye bañ démé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci Arafat ba Yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax Yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye Yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jëndé ko Yalla.

indi nañu émission bi té diko rafetlu barakallahu ak ñu ñuy leen gërëm leen sant

doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolém xaji cant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jitté ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla du lako jappé waye nak so xasse tegg se beut bo tegaté rek e bakkar bi nak dal di ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ti yalla daoud moy dafa nabon e jabaru ben généralam dal di koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xaré ba mu gaño ci xaré ba nak yenente yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggon lolou nak taxone na e yalla mere ko yeddu ko nak yeddu bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante ak mom jeflante bo xamanteni taxone na yenente yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yenen ti yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom